En sen vil komme alt inn og alt inn. Jeg er Lucy Stewart, og stedet din kom, hvis du er med i alt denne program, alt i radio for BFM 98.1. Nå blir det ikke den kom, det er jo man dyrt kan løs med i, så jeg til stedet så har jeg request, og når du kommer til å være med i, når du kommer til å ha det.